akabe 15 minutes na eye no wotwa ba pam enti no 15 minutes na aka no amemfa ma na wo so frɛ na ka bibi kire eye abusuafo anope wo no mo kwa sɔre empo no ma wo no mo fi anope me ke wo eye jaman sa cho anu obetimi afrɛ na wa kye wo ma me mo ba bi mo bia enti ma bi lines na tum wotwe ba pam ya tum wo fra emba enti sesi a media kwanya na ma no betimi afrɛ 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74 74 0546 3 74